0: ce să te Vice. Vremeza Sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.